na upole Chiponila. Etania, yeye. Amu yeye la neta vai, yeye urini proni yeye. Eu nunca te imaginei. E tipo, ya 2000. Mwakole weria kai dunia inahala upiti nkua e dunia inamala. Ni tipo ela pa kubela ya wonene. Nye ye ye. Heke hoku wala ya la neta fa ye ye ula. Havu nchua na puru neta we ye. Na nampa vela mopa na mweha mshudu marazi msambiku chua na makanelu awe. Uma hoku wala otene riawe. Woka la kamia kanyo shirina sita ni hiwa kai tipo ye ye ye. Amanhã você pode calhar 2000, 2000, um pacote ele leva 2026, tinha a vida.